Agus ír as agaí. Flóch poéte, stíalta stróca, tosa, clíte, ocra. Fai erum, hann is aðla loch. Hinn sér fadgrum nann frastal ar a grimlis. Sér að harran sér hegi að í. Í rauga hann dæl ar aðga, rauð grimmig árum. Vís í stíalta stróka núastan a grim, egnig gegan ar fudna gulti. For sæ grimmir hann dælar ekki Hæ sæ mák sá lóhagi Tá lóhlar ekki enn mér ennum Er hann lóh á hún Nér vann að sæjar í gerum dúl dæra mælar Hún rýgur því enn sándál gilík Gus hór kistir Má barilla bíga kom eða sæ Dú sæ sándál gilík ná hrúsiga Ahar sæsinn Tá bræðan ar ónin tjátti nýrinn Nélis að kom kynóni en fær að gönn hétt lastan vradan og fyssa hýhiga. Tjemin rý, snir að nóni nérin að hósa jeskri að jeskara, dæri að dúl gúvítan vradan. Við þannig að hætla ón laga vann. Gus tís að trúr jeskri að fata tjennif la tímna hóna. Gus ég að gala rosa vradan gara hannig sá lahar. Jeshadran bradan sharosu galekchete gyan kasma legan ta bal ruwa na laska wara shechen onyamaje kantaj nerira hamaj lak fan an bradan renchini so womache jiri polaka kanis argram bradan lak fan orta karan welakak apru sakhares rishas hoishai Og sá súsan að veli ekki tótt fýsjú þann fíin Og síðan bræðan sjá ekki Agus við jæta varil En bræðan að við ön Ahan bræðan vinn rýjari Bræðan að njasa Og sá fyrstin sinna nórdag Gunýra hann trúir Ska minni til þið kjönda Og sá grimmar hlæð fyrir akku Stjálsan að trí klægna dýfa En sen Tisha heitan vradan. For sa fysan sinna nordag nar a njordan a hod fala a vera bíin erin a trihidar a vina lihid sa da eich a nua na a weras fuin talu. Tum is helish agus nir stach sa gadanig sa adlish an eich ar oan trihidar sa na chóni. Vi an trihidar sa dal. Sra hannis a gabel na huava for sa kishtir kehan. Mish a fan ma cool as a fan. Oh, as an dray hida. Nile nyord al chool. Vara bi nerin a hanam sa. Tas a fan. Mak da chool mish a. Tar du giram paar la a vart. Gis beis a gom sa. Ma ta nyord al chool anad. Ag fan a la a do. Gis tere desh cha bair a chuit meir. Lik sha glayis. Ashashan, as fear, gar makta hul hu dar eirav. Tarashjahan shagum sar shashan, as kore ma fachunya pasti gas kemiya darahu. Nyali ha hauna wat wunan ish. Gash nyala ni ha hauna amara wa dahar, na nohin sha cha tawir la halk fa was dara. Mordurchma, nyali ha hauna wat wunan ish. Es bagan tam was la te hius. Es nara hoka smishes kelna kurcha mar wa taru miran. Sha tu adaj, gus kai hara mai. Bwena tu an kendu. Cha chi an khala nir hiu dan cha. Gus an khlagan ar an tiw ala. Bi hesar an hit ar ag an khlagan. Gus bair ahri, gus kai trasna hara wala hati. Bi hesar an hed ar ag an flagan ar iisht ag a siop ar an suandaj. Se hishtia a larag na falan ma flagana. Ser hash ar ar an a heran e charu a sin. Chokui agla ligar o rood. Sneem i gal, sneem ni han an uan ag gari an flagan a hogal ag ser hash ar. Abar hesan sin Gus saola ha tó hén tseach tawir í a hauna Mú yálun an rí, pasti gus kemi a dæridid Gáhi an rí sean dæd
Ah.

0: An Jesse Jack, þá sé tún gohall í nærfad. Kjá hann tún tám lega le koma kjól, lega sin næri dæla tæra sjúlend.
1: Well, nýr is gom, you know, vi áum kúpla ríu hinn, tímpel, like, fjár agus mart, agus nýr is gom, you know, just harli sé, you know, er fæg kúpla ví, agus hannig fíða tjúna makk.
0: Tabi ljór gist og hef album omlánachar leik heilu.
1: Yeah, it's tún skan vana vore, yeah. Ég fæk hann þurra sér á, yeah, yeah.
0: Yeah. Hann ekki séð að lúk að inspiráð og átkint.
1: Yeah, yeah, gandótt.
0: Yeah. Var það þú pleila en kjól hísin allskal horkafresjum, það þú þið hjáin fjáin hísin sinn að húl?
1: Á, það er mér gnóhú glóri, yeah, yeah, sinn allskal kirkí koma. Það, you know, það sus egin gwinin ish, like, lehaigin saurak, you know, það glór tæði það fós ar sjúl koma, so, yeah.
0: Agus tá Railach Records, tá sé dina go maa gúni, tá tú gúni, túrst amach rúdínu. Will ein kúpa kján ala teach galúa?
1: Well, it's rún anna vore sin now, no, níl minn an pokalar off sin.
0: A tá sé dara meala, will?
1: Yeah, gandout, yeah, yeah.